0: CDC SA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.
1: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
2: Ya empacó la tienda, bloqueador, repelente, poncho y botiquín. Antes de salir a acampar, agrega una mascarilla N95. El humo de incendios forestales puede afectar la calidad del aire y causar problemas de salud, especialmente para personas con afecciones respiratorias. Antes de ir al bosque, consulte el pronóstico de humo y el mapa de calidad del aire de Ecología. También descargue la aplicación Air Quality Watch. Washington. Visite ecologywa.gov/wildfires.
3: Está haciendo calor y en Wenatchee Power Sports también se está poniendo buenísimo. Vente a correr sobre el agua. Ya llegó nuestro gran evento de verano con incentivos del distribuidor. Aprovecha grandes ahorros en Yamaha Wave Runners y motos acuáticas listas para rifarse en el agua. Pero apúrate porque es solo sobre inventario disponible. También tenemos Yamaha WR125 en oferta, motocicletas, side-by-sides para salir a robar y ventas también. Wenatchee Power Sports, 3031 GS Center Road, Wenatchee.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Sabía que en los centros comunitarios Moses Lake y Quincy puede consultar a su proveedor sin tener que ir a la clínica? Con las consultas por video, puede reunirse con su proveedor médico o de salud conductual desde su teléfono, tableta o computadora. Es fácil, conveniente y funcional, igual que una consulta en persona. Reciba la atención que necesita directamente desde casa. Para obtener más información sobre las consultas por video, comuníquese con el Centro de Salud Comunitarios Moses Lake o Quincy hoy mismo en mlchc.org. Somos Atención Médica con Corazón.
6: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? SaveMart es el lugar adecuado. SaveMart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speed Queen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. SaveMart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, SaveMart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. SaveMart es tu tienda integral. Todo en un mismo lugar. SaveMart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio. Ubicado en North Wenatchee Avenue. De propiedad y operación local. Sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
7: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos.